sa wotu wani ehwe wo bro no no so a enyema ben ena enko yi a opesa wo twempeni fo adwen esiso empo wo hun susu ye papa bi ana se enyema papa bi e koso wo mpata mo honu a opesa wo kan ho asem bibiara sidi a enye na Kesben 93.3 FM edijima dia sronko yi die etie ni e baba somo enu ntini hya kwesi mens ne na panfo ya wada we ene ya wada biara enwume no wotwe ekosi enwume no ndua bra oni animdefo atwetwe ensem ihun komo na ya pe ehun pomosibre afei akonya ni nie dia opese woka ho asem chira yan e wo bro no no so no twa ho funi mechre video ne fa send ye WhatsApp number you so 0537333933 na sa me kase dia tsiania jeme so se me bro no so.

0: abusu ya tiye sani ya bra we usifa ya ni dieno ya mkwe
1: 0243-365873 gas ovin sa papa de AK edu gas ovin o kuma se swame bwana kachana huwa police station na chiwa mampuante frames oil na chiwa say gas ovin si de AK edu gas ovin number ni bien number ni 0243-365873 ozi ya mkwa mkwa nye mkutobi uwa mkwa mkwa yeshe.